0: ဝဲကိုတယ်လို့
1: ကျွန်တော်ကတူဝင်ကအီဝီအဖကရုံမမိုင်းနာကိုခိုဟချူရောဝိုင်းကဒဲနေမငါခိုဟိငါအဝါချေနာဇပူချာတောင်းနာကီအတူပါနာဝိုင်းပရေရာတာတောကောမင်းမအဲရဲရဲနေငါဖကမာမဝိုင်းတခါရာရာဟိတခီရူရအိုးမူအောင်တပါစီမော်ဒီအထေဥရောဖလေဗိုကျာအဟောရမီဖတာရမီဝနီယတာကာဖကကူပန်ယာကေကင်ငါတကေကပဟာကာအရေရေနေငါဖကမာနဝိုင်တခါရာရာဟိတခီရူရအိုးမူအောင်တပါစီမော်ဒီအထေဥရောဖလေဗိုကျာအဟောရမီဖတာရမီဝနီယတာဟိတာနာဟေခရာဝငါကုမဟကီဟေတငါတမတကီတေဟိုကီတီနိုဝီယာကီအိုနာမာတာပိုနိုအဟာကွာငါပိကီမေငါဟေကေအိုတေဝါဟေတာနာနိုမေကိုရေတီမိုမိုယာအဟောရငီဖတာရငီကာတူအိုင်တေပါတီမော်ရီနာနာကိုကီရီဟငါဖကဖာမကီယာကေတီမော်ရီအဝါတေနေငါအာရာအေတောတောရငါဖူအေတောမာတောရငါအဟီကိုတိုနီနေတေတိုကိုမဟာအေနေရာ
2: E kurawa ngā ore noa tu tana kawaiā i anō, pērā nō tana te āhuatango ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhete hete, ingari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhu o te vare, i whakarite i te tūāpapo te vare, i tōtō mai i te tangata.